Roj baş, roj baş, Tamer, ştere jî roj baş. Na peyame ki mera şandiye Tamer Godareke me li Eskişehir'e. Em hema bilez li rewşa xabinerin li Amedi, brastî trafiqe kamezine li ser reya zaningehe. Yenko duqazın jivir brevin, o breya zaningehe vavişin ve deri betir dixitme, jberkol deri çiye trafik dixitme. Li gor ko te gotin heta 20 rojan ev re ve vusa ve xebat ve berdevam bike. Li zaningehe jî hin hişyarî hene jiberko otobusên zaningehe dibe ko dereng bimînin. Loma şagirtên zaningehe dibe henekî zûtir derkevin. Yani havina ko betlane hebû, havina ko dibistan o zaningeh tune bû nekirin benda ve roje heştin. Em bêjin destê wan sax be, em bêjin roj baş wana nizanim, em bêjin çi. Bila şagirtên me zû derkevin. و رویین من بالدار بن هر وها دو چند قضایم بچوکن هم بجن در باسی و جواره لسر ریا چنار قضای قومی لسر ریا ارغن قضای قومی لی بیریکو زرار بگیجا جان کسی که آجوکار به هستاتی اوتوبوس جسر خلاص کربو دستوی ساق به او هم دی ساد بین در باسی و امان گودار هجا یک لسر ریان ارتشلن او شماتوکن هایا و جهبه خزانه کن ریا و وکری به او روش باش دیسا جواره.

Goştere ma yer ciyayan. Vakti ma taymend, ez peyam bivani, e peyam eku men deke, deyire kuvaşte, ma goyine dor bi dor perodin. Ma ero hamey peyni bername xoya, ma vane ine kuma goştere kert, ine kuma re vengeşt, ine ku peyam eku reşavuti, ma spasyan eku kene, ma vane keşma avan bu. Ma miyane hefti her roj saat 6 u hev teşani de, ma bene meymaneşma. Xovira mekere, sabah roje çarşemiya, sabah saat 6 u hev teşani de, reyna ma go bebe meymaneşma. Bele gohtarın heja emiro hatın davya bername xwe ev ku ji me re peyam şandin ev ku denga vetin em spasiyo xwe ji boy wan dikin û em dibêjin mala ve ava be mala veng radyo ava be her tim em li ser weşana veng radyoyu verin cem hev îro ji roja roja sêşemê bû hunzanin em di navbera hefte her roj saet 6 û 7 hefte êvarê de em dibin meyvanê we sibê saet 6 êvarê de dîsa em ê bibin meyvanê we me got em hatin zawiya برنامه خواه پیامک از وی بخوینم دورای و پیامه کمانه سترانک وجمه خواستنه امی دور بدور وان سترانا امیلی امیج بوی و پاروه بکن گوتیه مرحبا از روکن جوه سترانا تارا ممدو و گلشیری ندخوازم جبوی گوهتارم ونگ رادیو جبوی خلق آمده ام سپاسی خواه جبوی روکن دکن ام جی سترانا تارا ممدو و گلشیری ندیاری گوهتارم ونگ رادیو و جی چر پرچه ولا جی جیهان اوی کمه گوهتار دکن ام جی بوی واندشینن بمینین خوشیه ده ایوار باش.